0: laya nya sere khonu la sere megi ya din chom uji tu bu ton son ya leng la lu ta chi te go la ya ji jar bo ko lu khyo yo la ya ji mo pu pu ti ta u la ya ke a me pa la tung ba de ya pa za do a me du pa li e ji ya to jar bo se bu ke ko du la ya si ming to ko sa jo tong song ya ka tan da nga la hyu ne chung ya hyu ka dong tseng la du den ba ri ya si nye ma len ye kor ba tu ya chu chok su ku la kya me ri ya dan sa cha tse ke rong da hang ma ya tong da ba hyar li hyar du ni ya ni me ba kunke sertabria lona kendo la ira si emia pamu se pelingar te yam chen zam le de du se pa ko ya ande ran yi ga be ton ton zi yam leng sa de bi e che don li ya yu ran don ta chi go me ma ya pe ta long to ble ku chi ri ya a ya bi ar bo che yo ma son kon ya a ran ta chu nan du me le yu ya ka chung tu to din lu yung ba yin ya ko ran ju chi la tong o yo ya o de ba to mi da par sa la ya
1: Maji chao yinan, rancho pyo meri di loka di gyacho dan dambi yi pangzu mangzu zungzi di mito dungra ji yin si xie zi yore. Ta di nang ne tesa gyari dung di manzo dodi zonla ayu nang ge tayo dan gongay nang ge si di di le chi cha yore. Ti yin si go ya gyunzayang kargay asa sun. Ta de ngana cha xa sun ri zung le ri gi chue du tesa gyari dung di la zambi ling gi chungzi nyang a gi gyabo si xie su di le chi cha yore. Tesa gyari dung di ta ji pangzang si ne ra ci gang ge chang di la dodi zonla tesa gyari dung pyu we gi chenpo dun 이게 동장다 지어서는 증거여요. 대인지 중재년아 그 제보 인스 등재 지시여요. 니네 기사 제보 중팀에 나의 지조비다 지금 지시리 막둥기 롬로비 변조기 지시리 지신 망쇠다 표기다 중지 교재 그게 돌을 신주 체교수니 제시 전단기 가장 그 친구요. 대인도 좀 기사 제보 중디 전단지 기자 근류기 좀 신스 대지기. 순례 차샤와 이나 야바게 마하 바랏네 독주에 라마니아 독주에 디시 다지 시라게 중주년아 동주 육 이도를 크는 다디 피제 조여요 말이 풍순 처부 조여요 말이 왕도 중부 망부 디제 디기 중동주 시에 용도 좀 대사제비 중디 도동의 풍순순 치조 치조서 주비여래라 반단계에 지만 지만도 주여래 디인디 디 다지 대사제비 중디야 진단 침부 찍죠